0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, obeležava se komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina je prostor tišine. Ispred mesta zločina građani do 20 časova mogu da odaju poštu ubijenima. 3 godine posle tragedije u školi Vladislav Ribnikar, sećanje na stradali dalje je duboko prisutno u društvu. Roditelji, porodici i prijatelji nastavljaju da čuvaju uspomene na njih. Maloletni KK se zbog ubistva 9 učenika i čuvara škole nalazi u psihijatrijskoj ustanovi. Ne može krivično da odgovara jer u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina. Postupak koji se vodi protiv njegovih roditelja se ponavlja, jer je apelacioni sud ukinuo presudu kojom su bili osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora. Pripadnici beogradske policije nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta u vozu na relaciji Beograd-Petrova-Radin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštom stanju i dalje radi u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv, jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu posljednjih 47 godina. Tanker sa tovarom tečnog prirodnog gasa koji se zaputio ka Indiji prošao je kroz Ormuzski moreus, potvrdilo Indijsko ministarstvo pomorstva. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima Južnog Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaje Hezbolaha. U Ukrajini ruske trupe postepeno napreduju ka Konstantinovki u Donjeckoj oblasti. Ukrajinski dronovi napali su rusku luku Primorsk. Košarkaši Partizana pobedili su u Užicu ekipu Slobode rezultatom 63-55 i sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman na prvi Final Four Košarkaške lige Srbije. U 19:00 u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu, odlučujući u treću utakmicu, igraće Crvena zvezda i Zlatibor. Vreme danas. Posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Temperatura do 23 stepena.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: U četvrtom kolu play-offa fudbalske Super lige Srbije juče su igrane dve utakmice. Partizan je pobedio Novi Pazar rezultatom 2-1. Železničar iz Pančeva bio bolji od OFK Beograda rezultatom 2-0. Danas se od 19:30 igraju utakmice Javor IMT, Mladost Spartak, Napredak Radnički Niš i Radnički 1923. TSC iz Bačke Tobole. Ako Košarkaši Partizana pobedili u Užicu ekipe Slobode 63-55, to je bilo 2-0 u četvrtfinalnoj seriji i tako obezbedili plasman na prvi Final Four Košarkaške lige Srbije, a danas u 19:00 u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu, odlučujući u treću utakmicu, igraće Crvena zvezda i Zlatibor.

Tame Impala i Dracula, aktuelni hit i treći singl sa njegovog petog albuma. Alex Warren ima jedan novitet, to je folk soul pop gospel pesma koja najavljuje njegov novi projekat, zapravo druga stvar koja najavljuje taj novi projekat, Find Place to Die. A man dressed in black says the tensions and waters arising. Happiness is treason, fiction is fact, in the storms always on the horizon.

American Girls, aktuelni single Harry'a Stylesa sa njegovog četvrtog albuma. Nastavljamo hitove 21. veka uz novu pesmu Louisa Tomlinsona, nekada člana grupe One Direction, pesma, to jest novitet su svetske muzičke scene i jedna od bonus pesama sa proširenog izdanja njegovog trećeg albuma, Sunflowers.

Drop Dead, vodeći single sa trećeg albuma Olivije Rodrigo. Nastavljamo hitove 21. veka uz Isaiju Rašada i numeru Boy in Red.

Lizzo i njeno vitez Beach, pesma koja se referiše na pesmu Meredith Brooks iz 97. godine, isto imenu. Završavamo hitove 21. veka uz Zaru Larson i Shakiru. Ostanite uz 202 i 80. Ovo je Eurosummer. Prijetan dan.

0: Eko.
1: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu, nakon izlaska iz tunela Trbušani u smeru ka Beogradu, nalazi se zaustavljeno vozilo, pa se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Normalizovan je saobraćaj nakon usporenog kretanja vozila na putu od naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Beogradu.

Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Dobro večer i dobro vi nama došli. Dobrodošli u novo izdanje emisije Vreme Plov 202. Odmah naravno na početku, srećem vam praznik rada. Mi evo slavimo radno, a vi nadam se uživate negde uz radio. Za vama će večeras biti Bane i Olga i družimo se sa vama do ponoći. Naravno, to u Vreme Plovu 202. Za sam početak smo slušali jedan prelijepi instrumental koji potpisuje Duane Eddy i on je zapravo povod za ovaj instrumental, odnosno pričat ćemo malo o njemu. On je rođen baš u ovom periodu o kome govorimo, zapravo i rođen i preminuo, jer mi govorimo večeras o periodu, odnosno događajima koji su se zbili u periodu između 26. aprila i 2. maja. Duane Eddy je upravo rođen 26. aprila godine davne 1938. a nažalost bez njega smo ostali 30. aprila godine 2024. pre dve godine. On je bio slavni američki gitarista, najveću slavu je stekao zapravo kasnih 50. i ranih 60. godina kada je imao brojne hitove kao što je ova numera. Tada je sarađivao sa producentom Liam Hazelwoodom i zaista su imali ozbiljno velike uspehe. Uticao je na brojne izvođače. Recimo, mnogi su ga upravo isticali kao svoj veliki uzor. To su, recimo, među njima su i Shadowsi, pa i Beatlesi, i to posebno George Harrison, to je recimo Bruce Springsteen među onima koji vole Duane Eddya, takođe Steve Earle, Marty Stewart. Slušamo dalje Benny Kinga. Naime, u ovom periodu o kojem govorimo, ostali smo bez nekih sjajnih izvođača. Među njima je i Benjamin Earl Nelson, poznati kao Benjamin King, odnosno Ben E. King, koji je rođen 28. septembra godine 1938. Dakle, on je negde generacija Duane Eddya, a nažalost, bez njega smo ostali 30. aprila. Dakle, eto vidite, i on je isto kao Duane Eddy rođen 38. godina, preminuo 30. aprila, do duše ipak nešto ranije, 2015. godine. Ovo je veliki američki soul, rhythm i blues pevač, bio i muzički producent, bio je izuzetno popularan i imao je brojne pesme koje su bile među onih top 10, odnosno 10 najpopularnijih pesama u Sjedinjenim američkim državama. Pa ćemo čuti pesmu Save the Last Dance for Me, odnosno Save the Last Dance, a zatim ćemo čuti još jednog izvođača koga smo izgubili baš 30. aprila, ali godine 83. jedan od najvećih bluzera svih vremena, a njegovo ime Muddy Waters.

2. maja godine 1950. rođen je izvođač, pevač koji otpevao i ovu pesmu. Na sceni od godine 71. kada je osnovao prvi bend koji se zvao Poor Heart. A onda godine 76. sreo Mika Jonesa i on ga je pozvao na audiciju za vokal u njegovom novom bendu. Bend je dobio ime Foreigner, a ime ovog pevača je Lou Gramm, odnosno Louis Andrew Grammatico. To mu je puno ime i prezime. Od godine 76. eto, u bendu Foreigner sa njima je snima antologijski debitantski album godine 77. istoga naziva Foreigner, i odmah je taj prvi album već bio 5 puta platinasti u Sjedinjenim Američkim državama, a onda su se uspesi samo nizali. Double Vision, Head Games i mnogi, mnogi drugi albumi su bili zaista izuzetno važni i popularni. Jedan od najvećih hitova njihove karijere je sigurno pesma koja sledi, a zove se I Wanna Know What Love Is. Slušamo Lou Gramma i Foreigner.

internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.